نزلت بار سوچے نیا کی ہے بینج پنڈا تو سوچے سے نانکا جن من بسیا سوئے پڑی تن پلانے کون بے ہر رنگی ہر مسوایا

0: پرمود کمار سمن نے تمام متعلقہ اجزاء کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت دی ہے. محکموں کو ضروری وسائل اور آلات تیار رکھنے اور سڑکوں پر رکاوٹ پیدا ہونے کی صورت میں انہیں فوری طور پر صاف کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے. دہرادون سے ساکشی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: جموں کشمیر میں حالیہ بارش، راستوں کی مرمت کے کام اور آئندہ چند دنوں میں خراب موسم کی پیشگوئی کے باعث آج سے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے امرناتھ یاترا معطل کر دی گئی ہے. یہ فیصلہ یاتریوں کی حفاظت کے پیش نظر احتیاطی اقدام کے طور پر کیا گیا ہے. رامبن ضلع سمیت کشمیر کے بعض علاقوں میں بارش اور خراب موسم کے حالات کے پیش نظر احتیاطی طور پر کل جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یاتریوں کے کسی نئے قافلے کو روانہ ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. 3336 یاتریوں نے کل پوتر گفا کے درشن کیے اور سرحدی سڑک تنظیم پی آر او خراب راستوں کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام انجام دے رہی ہے. حکام نے یاتریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سرکاری ہدایات اور ایڈوائزری پر عمل کریں. چین کے ہیفئی میں منعقدہ 9ویں عالمی برج فیڈریشن یوتھ ٹرانسنیشنل چیمپئن شپ میں بھارت کے سبنک روئے اور سیانتن کوشاری نے 31 سال تک کی جوڑی کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا. پہلے مرحلے کے آخری راؤنڈ میں 34 جوڑیوں نے حصہ لیا اور سر فہرست 14 جوڑیاں جن میں بھارتی جوڑی بھی شامل ہے فلائٹ ای میں پہنچ گئی. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان.
0: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والی آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں سالانہ جلسے تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے طلبا سے کہا کہ نوجوان با اختیار ہوں گے تو بھارت بھی مضبوط ہوگا. دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ 20 سے 30 سال بعد دنیا کیسی ہوگی. روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو شائع کرتے ہوئے سرخی بنایا ہے. رائے اوکازی ایندھن صاف ستھری توانائی کی طاقت اور عزائم کی علامت ہے. روزنامہ انقلاب نے ایک اور اہم خبر کو سرخی بنایا ہے. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے دلی میونسپل کارپوریشن کو مضبوط بنانے کے لیے 187 امیدواروں کو تقرر نامے سونپ لی.
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے اہم شعبوں میں جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہو رہی ہے. یہ مہم بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر شروع کی جا رہی ہے. مدراس، کلکتہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ڈیڑھوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا گیا ہے. راستوں کی مرمت اور خراب موسم کی پیشگوئی کے باعث پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے امرناتھ یاترا معطل رہی تھی. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور سنگیت روئے اور سیاتنی کشاری نے 9ویں عالمی برج فیڈریشن یوتھ ٹرانسنیشنل چیمپئن شپ میں 31 برس کی عمر والی جوڑی کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی ہے. لیجیے سنیے ہمارا ساپتاہک کاریکرم ساہتیہ کی. شروتاؤں، ساہتیہ کی انورت دھارا میں آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی رچناتمک یاترا پر جن کی لیکھنی نے شبدوں کو نئے آیام دیے ہیں. شروتاؤں، جیرام شرما ایک ایسے کوی رہے ہیں جن کا بچپن ساہتیہ کے گلیاروں میں گزرا. پستکالیہ ہمیشہ ان کے پرارتھنا گھر رہے. ادھیاپک اور اگرج ساہتیکار ان کے مارگدرشک رہے. کویتائیں لکھنا ان کا محض شوق نہیں رہا بلکہ ایک وردان کے روپ میں بھی انہیں ساہتیک گن ملے. اسکول کالج کے دنوں سے ہی ان کے بھیتر کویتاؤں کے پرتی گہرا پریم پنپا اور کویتاؤں کی اسی آبھا نے ان کے جیون کو روشن کیا. ان کی کویتاؤں کی پرستتی ان کو سدا لبھاتی رہی اور ان کے مارگدرشک سدا انہیں پریرت کرتے رہے. آگے جا کر شری جیرام شرما خود مارگدرشک کے روپ میں سامنے آئے. منچ پر آج انہیں بہت بڑے کوی کا درجہ پراپت ہے. پرنٹ اور سوشل میڈیا پر بھی ان کی رچنائیں سراہی جاتی رہی ہے. آج اس موڑ پر آتے ہوئے انہیں انیک اوروھوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ساہتیہ ایسے ہی اوروھوں سے پریمارجت ہوتا رہا ہے. ساہتیہ کی کے اس انک میں آئیے سنتے ہیں ان سے بھیٹ وارتا. آپ سے بھیٹ کر رہے ہیں ورشٹھ کوی اور گیتکار ڈاکٹر اومکار ترپاٹھی.
3: نمسکار ساتھیوں، میری ساہتیک یاترا کے کارکرم میں آج ملتے ہیں ایک ورشٹھ ساہتیکار پنڈت جیرام شرما دبی جی سے جو ہمارے مدھیہ میں جالندھر سے پدھارے ہوئے. شرما جی نمسکار.

صبح 10:30 بجے روبرو پروگرام کے تحت معروف ادیب شاعر جناب شہپر رسول کے ساتھ کی گئی ایک بات چیت آپ سماعت کریں گے. آپ سے گفتگو کی سید نعمان نے. گیارہ بجے میری پسند پروگرام کے تحت چند فلمی نغمے آپ سنیں گے اور 11:30 منٹ پر جناب اظہر کا تحریک ادا ڈرامہ آپ سنیں گے رہائی کے بعد. دن میں 12 بجے خبر نشی کی جائیں گے اور 12:10 منٹ پر فلمی دکانوں کا پروگرام پیش ہوگا میلے سر میرا تمہارا. میلے سر میرا تمہارا پروگرام جاری رہے گا 12:45 منٹ تک. دوران پروگرام 12:30 بجے آپ تاریخ ساز پروگرام سنیں گے. آج کا موضوع ہے رضا لائبریری رامپور. سرخیوں میں یہ پروگرام آپ سنیں گے 12:45 منٹ پر. دن میں 1 بجے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:15 منٹ پر اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامنے یہ تھا ایک مختصر تعارف اس سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی

انہوں نے جیسے تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرون جیسے شعبوں کا ذکر کیا اور کہا کہ بھارت تمام شعبوں میں خود کفیل بننے کی سمت میں کام کر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ خود کفالت کی کوشش وکست بھارت بنانے کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگی۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ قومی مفاد کو اپنے فیصلوں کے مرکز میں رکھیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہر نسل کو اپنے وقت کے مخصوص چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر نسل کی اپنی قومی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہو کر 17 اگست تک جاری رہے گی۔ اس پہل کا مقصد شہریوں کو حب الوطنی، قومی اتحاد اور بھارت کے مالا مال ورثے کا جشن منانے کی سرگرمیوں میں شرکت کرنے اور قومی پرچم لہرانے کے لیے شہریوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس مہم کا آغاز آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات کے حصے کے طور پر 2022 میں کیا گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک ملک کی سب سے بڑی عوامی شرکت کی تحریک کے طور پر ابھری ہے۔ گزشتہ برسوں میں یہ حقیقی طور پر لوگوں کی تحریک بن گئی ہے جو ملک کے سبھی خطوں اور برادریوں کو بھارت کی اتحاد، وقار اور مجموعی قومی شناخت کا جشن منانے کے لیے تحریک دیتی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ دو روزہ سرکاری دورے پر کل رات پدوچیری پہنچے، جہاں لوک نواس میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس وقت جناب شاہ گوری میڈو کے پولیس سے ٹریننگ اسکول کے میدان میں پدوچیری پولیس کو پریسیڈنٹس پولیس کلر عطا کی جانے کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کاکوری ٹرین ایکشن کے عظیم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ کاکوری ٹرین ایکشن بھارت کی آزادی کی جد و جہد کا ایک ناقابل فراموش باب ہے، جس نے برطانوی حکومت کے ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف مسلح انقلابی تحریک کو نئی رفتار دی۔ انہوں نے کہا کہ چندر شیخر آزاد اور رام پرساد بسمل کی قیادت میں بہادر مجاہدین آزادی نے اپنی بے مثال جرات اور عزم کے ذریعے برطانوی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ ملک کے وسائل اس کے عوام کی ملکیت ہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ ملک کاکوری ٹرین ایکشن کے تمام عظیم مجاہدین آزادی کی ہمیشہ احسان مند رہے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکز نے مدراس، کلکتہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ججوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا ہے۔ ان تقرریوں میں سب سے زیادہ 15 جج مدراس ہائی کورٹ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ قانون اور انصاف کی وزارت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ان تقرریوں میں 20 وکیل اور 19 عدالتی افسران شامل ہیں۔ مدراس ہائی کورٹ میں مجموعی طور پر 15، کلکتہ ہائی کورٹ میں 8، کرناٹک ہائی کورٹ میں 6 اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں 1 جج کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ یہ تقرریاں صدر جمہوریہ نے بھارت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کالجز سے مشاورت کے بعد کی ہیں۔ نئے تقرر کردہ ججوں سے توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے عہدے کا حلف لے کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ ان تقرریوں سے چاروں ہائی کورٹس میں ججوں کی خالی آسامیوں کو پر کرنے اور زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹانے میں مدد ملنے کی توقع ہے۔ جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی اور جھارکھنڈ اسٹاف سلیکشن کمیشن جے ایس ایس سی کی بھرتی کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے جھارکھنڈ کے طلبا آج رانچی میں ریاستی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ایک اور دور کی بات چیت کر رہے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے علاقوں میں تیز سے بہت تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمہ نے آج ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتر پردیش، بہار، راجستھان، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق جموں کشمیر، آندھرا پردیش، کیرلم، ماہے، کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، لکشدیپ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمہ نے کہا کہ دلی میں آج آسمان ابر آلود رہے گا اور یہاں ہلکی بارش ہونے کی امید ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر اتراکھنڈ کے کئی ضلعوں میں تیز سے بہت تیز بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ آج باگیشور، پتھورا گڑھ اور چمولی کے لیے تیز سے بہت تیز بارش کے امکان کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
देहरादून रुद्रप्रयाग

0: نینی تال اور چمپاوت ضلعوں کے لیے بعض مقامات پر شدید بارش کے امکان کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. ہریدوار اور ادھم سنگھ نگر ضلعوں کو گرج چمک اور آسمانی بجلی گرنے کے امکان کے باعث یلو الرٹ کے تحت رکھا گیا ہے. جموں کشمیر میں حالیہ بارش، راستوں کی مرمت کے کام اور آئندہ چند دنوں میں خراب موسم کی پیش گوئی کے باعث آج سے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے امرناتھ یاترا معطل کر دی گئی ہے. یہ فیصلہ یاتریوں کی حفاظت کے پیش نظر احتیاطی اقدام کے طور پر لیا گیا ہے. رامبن ضلع سمیت کشمیر کے بعض علاقوں میں بارش اور خراب موسم کے حالات کے پیش نظر احتیاطی طور پر کل جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یاتریوں کے کسی نئے قافلے کو روانہ ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. 3336 یاتریوں نے کل پوتر گفا کے درشن کیے. اس طرح اب تک درشن کرنے والے یاتریوں کی مجموعی تعداد 4,80,000 سے تجاوز کر گئی ہے. 57 روزہ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور یہ 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. سرحدی سڑک تنظیم بیارو خراب راستوں کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام انجام دے رہی ہے. حکام نے یاتریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سرکاری ہدایات اور ایڈوائزری پر عمل کریں. چین کے ہیفی میں منعقدہ 9ویں عالمی برج فیڈریشن یوتھ ٹرانس نیشنل چیمپئن شپ میں بھارت کے سوگنک روائے اور سیانتن کشاری نے 31 سال تک کی جوڑی کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا. پہلے مرحلے کے آخری راؤنڈ میں 34 جوڑیوں نے حصہ لیا اور سر فہرست 14 جوڑیاں جن میں بھارتی جوڑی بھی شامل تھی فلائٹ اے میں پہنچ گئیں. اس کے بعد انہوں نے راؤنڈ روبن فارمیٹ میں مقابلہ کیا جہاں ساگنک اور سیانتن 377.67 میچ پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست رہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نے مودی اور امریکہ کے نائب صدر جی ڈی وینس نے اہم شعبوں میں جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہو رہی ہے. یہ مہم بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر شروع کی جا رہی ہے. مدراس، کلکتہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ججوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا گیا ہے. راستوں کی مرمت اور خراب موسم کی پیش گوئی کے باعث پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے امرناتھ یاترا معطل رہے گی. آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. اور لیجیے آپ سنیں اخبار زرعی پر مبنی شم فروزہ.
2: عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یؤمن جاره بوائقه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا جس کے شر سے اس کے پڑوسی چین سے نہ رہتے ہوں. یقیناً یہ حدیث انسانی ڈھانچے کو جھنجھوڑ دینے والی ہے. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کے پڑوسیوں کو چین نہ ملتا ہو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بہت ہی بہترین عمل ہے. جہاں ہم سب پر اللہ اور بھگوان کے حقوق ہیں، وہیں بندوں کے حقوق بھی ہیں. ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، ان کی خوشی اور غم میں برابر شریک رہیں. قرآن میں والدین کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے، رشتہ داروں کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ کرنے اور یتیموں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے. پڑوسیوں کی حقوق کی ادائیگی کا حکم سورہ نساء آیت نمبر 36 میں دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں شداروں اور ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ذکر کے بعد آیت مبارکہ بالترتیب رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے. اس کے بعد آیات مبارکہ میں اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کے حقوق کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. حدیث ہے جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کو دکھ نہ دے. اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، ہر حال میں اپنے بھائی کی امداد کر اور جس حالت میں وہ ہو اس کا ساتھ دے. اسی طرح حضرت علی دوسری جگہ فرماتے ہیں، ساتھ رہنے اور پڑوس کی وجہ سے جو عزت و حرمت مضبوط ہوتی ہے وہ کسی اور طریق سے حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑوسی کی عزت کرے. اسی طرح مسلم سنن دارمی میں ایک حدیث ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی نیکوکاری و بدکاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کام کے بارے میں اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو تم نے اچھا کام کیا تو تمہارا کام اچھا ہے، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو تم نے برا کیا تو تمہارا وہ کام برا ہے. اگر انسان کے پڑوسی اس سے بے خوف اور مطمئن نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسے ایمان کا مقام نصیب نہیں ہے. جنت میں اس شخص کا داخلہ ممنوع ہے جن کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی مامون نہ ہوں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو پہلے زیادہ ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو. امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے کہ کسی کے گھر چوہوں کی کثرت ہو گئی تو کسی نے بلی پالنے کا مشورہ دیا، اس طرح چوہے تمہارے گھر سے فرار ہو جائیں گے. تو گھر والے نے کہا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ بلی کی آواز سن کر چوہے میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوس کے گھر میں چلے جائیں گے، اور میں جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرنے لگوں. یہ مومن اور انسان کی شان کے خلاف ہے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی پر مبنی شمع فروزہ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. حسن غزل اس پروگرام میں آج سماعت کیجیے روپ جیت کور اور روشن بھارتی کی گائے چند غیر فلمی غزلیں. کلام ہے امیر قزل باش، مجاز لکھنوی، فراق گورکھپوری اور صابر جلال آبادی کا. پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے امیر قزل باش کے اس کلام سے.

اس پروگرام میں آج آپ محظوظ ہو رہے ہیں روپجیت کور اور روشن بھارتی کی گائے چند غیر فلمی غزلوں سے. یہ کلام ہے فراق گورکھپوری کا.

0: پروگرام میں آج آپ محظوظ ہو رہے تھے روپ جیت کور اور روشن بھارتی کی گائے چند غیر فلمی غزلوں سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام روبرو. اس پروگرام کے تحت سماعت کیجیے معروف ادیب شاعر پروفیسر شہبر رسول کے ساتھ کی گئی ایک بات چیت. آپ سے محو گفتگو ہیں سید نعمان شوق.
1: سامعین کو ہمارا آداب. اردو سروس میں ہم ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں پروگرام روبرو کے ساتھ. ہم اس پروگرام میں اپنے ایسے خاص مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں جن سے ملنے, جنہیں سننے کی خواہش آپ کے دلوں میں موزن رہتی ہے. آج ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. میں خیر مقدم کرتا ہوں پروفیسر شہبر رسول صاحب کا. آپ شاعر, ناقد, استاد, شعبہ اردو کے صدر جامعہ میں اور اردو اکیڈمی کے نائب صدر, اتنی ساری حیثیتیں ہیں آپ کی. پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اردو اکیڈمی کے, دہلی اردو اکیڈمی کے نائب صدر بننے کے لیے.
2: بہت شکریہ.
1: آپ کو ان نئی ذمہ داریوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. ہمارے سامعین کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا کہ ایک شخص اپنی کئی ذمہ داریوں کو ایک ساتھ کیسے نبھاتا ہے, اس کا اندازہ بھی انہیں ہوگا. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ نیا منصب یا یہ نئی ذمہ داری اور یہ نیا فریضہ جو اردو والوں کو آپ سے توقعات ہیں, اس حوالے سے کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟
2: اس سلسلے میں میں مختلف سطحوں پر, مختلف مواقع پر بہت سی گفتگو کر چکا ہوں. اور واقعہ یہ ہے کہ جب کسی تعطل کے بعد کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو وہاں لوگوں کی توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں. ان توقعات سے بعض اوقات مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مسائل نہ پیدا ہوں, یا اگر ہوں تو انہیں بہت خوبی حل کر لیا جائے. تو میرا دونوں بڑی ذمہ داریاں ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا, شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دہلی اردو اکیڈمی, اور دونوں کی الگ الگ اور کچھ مشترک قسم کی مشغولیات و مصروفیات ہیں.
1: اور دونوں بہت اہم ہیں اردو والوں کے.
2: دونوں یقیناً اہم ہیں, اور دونوں کا تعلق اردو سے ہے, زبان سے ہے, ادب سے ہے, اس کی جو اور چیزیں ہو سکتی ہیں ان سب سے ہے. تو بہرحال آپ دعا کیجئے کہ میں اس کو بہتر طور پہ کر سکوں.
1: انشاءاللہ ہماری اور ہمارے تمام سامعین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ہم یہ نہیں بھول پاتے اور ہمیں بھولنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کی بنیادی پہچان ایک شاعر کی ہے. تو ہم پہلے اپنی بات کی شروعات اسی سے کرنا چاہتے ہیں کہ شاعر کی حیثیت سے آپ کی شعری زندگی کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟
2: دیکھیے, ہمارے گھر میں, تو ہمارے خاندان میں یہ شاعری کا, علم کا, ادب کا سلسلہ بڑا پرانا ہے. میرے پردادا کے والد, وہ بھی باضابطہ شاعر تھے, ان کا مجموعہ چھپا تھا. اس کے بعد ہمارے پردادا اور پرنانا بھی تھے, حضرت اوغٹ شاہ صاحب وارسی, جو وارسی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے. اور ان کا رچھاوی شریف میں خانقاہ ہے, وہاں عرصوس ہوتا. تو وہ بھی صاحب مجموعہ شاعر تھے. اس کے علاوہ ان کی بہت سی کتابیں نثر میں بھی ہیں. اور میرے چچا شاعر تھے, میرے بڑے بھائی, ان کا انتقال ہو گیا احمد رضی کے نام سے, بہت چھپتے تھے رسائل میں. تو ایک دوسرا علم ادب کا ماحول وہاں بہت پہلے سے ہے. تو غالباً میری تربیت کچھ خاموش طریقے سے, کچھ بعد میں باضابطہ.

0: اور اس وقت تک میں نہیں سمجھتا تھا کہ قانون کے ہاتھ اس قدر دراز ہوتے ہیں۔ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی چالاک، ہوشیار اور عیار ہو، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جرم کر کے پولیس کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہی حشر میرا ہوا۔
1: ہری رام، میں تمہیں اس قدر لالچی آدمی نہیں سمجھتا تھا۔ لعنت ہے تم پر، تم نے روپیوں کے لالچ میں آ کر وہ حرکت کی ہے کہ پولیس کے محکمے کے کسی فرض سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایسا ذلیل کام کیا ہے کہ مجھے تم سے بات کرتے ہوئے شرم آتی۔ اب بھگتو اپنے کرموں کا پھل، اپنے کیے کی سزا۔ عدالت نے تمہیں 8 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔
0: گھڑیاں، گھنٹے، دن، مہینے اور سال گزرتے رہے۔ میں ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل ہوتا گیا اور اپنے کیے کی سزا بھگتتا رہا۔ چھ سال بعد بنگلور جیل میں میرے مسلسل اچھے رکھ رکھاؤ اور اچھے کریکٹر کے بنا پر مجھے سپرنٹنڈنٹ صاحب کی خاص رعایتیں حاصل تھیں۔ ایک دن آرام کا گھنٹہ بجنے کے بعد ہم سب قیدی جیل خانے کے احاطے میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک بیچارہ کالج کا لیکچرار تھا، شاید وہ بھی میری طرح پھنس گیا تھا۔ وہ کبھی گایا کرتا تھا،

0: میزائل سپلائی کرے گا. تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تعداد ملک کے فضائی نظام کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. مرکز نے مدراس، کلکتہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ججوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا ہے. ان تقرریوں میں سب سے زیادہ 15 جج مدراس ہائی کورٹ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. بیڈمنٹن میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں آج بھارت کی اشمتا چالیہ نے خواتین سنگلز کا خطاب جیت لیا. اشمتا نے چین کی کھلاڑی ہان کیانشی کو ہرایا. انہوں نے چینی کھلاڑی کو 14-21، 21-14، 21-14 سے شکست دی. اس جیت کے ساتھ انہوں نے اپنا پہلا بی ڈبلیو ایف ٹائٹل جیتا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے اہم شعبوں میں جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. امریکہ نے اسکاربورو ریف میں قدرتی حیات کا محفوظ علاقہ قائم کرنے کی چین کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ اس سے فلپائن کے ماہی گیروں کی اپنے روایتی ماہی گیری کے علاقوں تک رسائی محدود ہو سکتی ہے. امریکہ نے نئے امیگریشن منصوبے کے تحت H-1B ویزا پر کام کرنے والے افراد 60 دن کی مہلت سے محروم ہو سکتے ہیں. اور بیڈمنٹن میں بھارت کی اشمتا چالیہ نے کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں خواتین سنگلز کا خطاب جیت لیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. میلے سر میرا تمہارا اس پروگرام میں سنیے فلمی دکانیں. آغاز ساون کو آنے دو فلم کا نغمہ جسپال سنگھ اور کلیانی مترا کا گایا ہوا. نغمہ نگار گوہر کانپوری، موسیقی راج کمل کی.

0: سر میرا تمہارا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. سامعین یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام. موضوع ہے رضا لائبریری رامپور, تحریر ڈاکٹر رضی الدین کی.
1: شہر رامپور کی اپنی ایک توانا تاریخ ہے, مگر اس کے ماتھے کا سندور وہاں پر موجود رضا لائبریری ہے. شہر رامپور میں کئی عظیم بادشاہتیں رہیں, مگر وہاں راج لفظوں اور کتابوں کا رہا, اور اس کا سہرا اسی لائبریری کے سر ہے جس نے وہاں علم و ادب کی شمعیں آج تک جلائے رکھی ہیں. یہاں وہ تہذیبی ثقافتی علمی سرمایہ ہے جس سے کوئی بھی قوم اپنی تاریخ تقدیر کو تابندہ کر سکتی ہے. یہ کتب خانہ جس کا سفر نواب سید علی محمد خان کے صاحبزادے نواب سید فیض اللہ خان کے دور میں 1774 میں توشہ خانے سے شروع ہوا تھا, نواب سید محمد سعید خان کی خصوصی توجہ سے اس کے لیے ایک الگ کمرہ مختص کیا گیا, لکڑی کی الماریاں تیار کی گئیں اور ایک افغانی اسکالر آغا یوسف علی مہوی کو لائبریری کی ترتیب و تنظیم کے لیے مامور کیا گیا. لائبریری کی کتابوں کے لیے فارسی میں ایک مہر بنائی گئی جس پر یہ شعر کندہ تھا, ہستنی مہر بر کتب خانہ والی رامپور فرزانہ. لائبریری کو نوادرات سے مالا مال کرنے کے لیے نواب کلب علی خان کی مسائی جمیلہ بھی کم نہیں رہی ہیں. انہوں نے نایاب مخطوطے اور پینٹنگز اور اسلامی خطاطی کے نمونوں کے لیے بے پناہ کوششیں کی, مختلف ملکوں کا دورہ کیا, اور انہی کی وجہ سے لائبریری کو قرآن کریم کا وہ نسخہ ملا جو چمڑے پر لکھا ہوا ہے اور حضرت علی سے منسوب ہے. ان کے بعد نواب مشتاق علی خان نے لائبریری کی ترقی اور توسیع کے لیے بجٹ مختص کیا اور نئی عمارت تعمیر کی. نواب سر سید محمد حامد علی خان نے اپنے عہد میں عالی شان عمارتیں بنوائیں. انہوں نے ہی خاص باغ میں قلعہ کے اندر حامد منزل تعمیر کروائی. اسی حامد منزل میں 1957 میں لائبریری منتقل کر دی گئی, اور پھر جب نواب ڈاکٹر سر سید محمد رضا علی خان مسند نشین ہوئے تو انہوں نے لائبریری کی تنظیم نو کی. وہ خود بھی ہندوستانی موسیقی کے دلدادا تھے, اس لیے انہوں نے ہندوستانی موسیقی سے متعلق بہت سے نایاب مخطوطے خریدے. 1949 میں وفاق ہند میں رامپور ریاست کے الحاق کے بعد یہ لائبریری ٹرسٹ کے حوالے کر دی گئی, اور 1 جولائی 1975 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ لائبریری مرکزی حکومت کی تحویل میں چلی گئی, اور اس وقت نواب سید مرتضی علی خان نو تشکیل شدہ بورڈ کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے. نواب رضا علی خان سے موسوم یہ لائبریری اب ایک خود مختار قومی ادارہ ہے جہاں ملک و بیرون ملک کے دانشور آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں. نوادرات اور مخطوطات کی وجہ سے عالمی سطح پر اس کی شناخت ہے. نواب لوہارو کے علمی ذخیرہ کی شمولیت سے اس کی افادیت میں اور اضافہ ہوا. علامہ شبلی نعمانی جیسے عالم اور مفکر نے جب اس لائبریری کی زیارت کی تو انہوں نے اعتراف کیا, ہندوستان میں اس سے بہتر کوئی ذخیرہ نہیں, میں نے شام ترکی اور یورپ کی لائبریریاں بھی دیکھی ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان تمام لائبریریوں سے زیادہ عمدہ ذخیرے کی حامل ہے. اس لائبریری میں 20,000 مخطوطے, 5,000 منیچر پینٹنگز, 3,000 اسلامی خطاطی کے نایاب نمونے اور 80,000 مطبوعہ کتابیں ہیں جن میں سنسکرت, ترکی, تمل اور ہندی کتابیں بھی شامل ہیں, اور ایسے نوادرات بھی ہیں جن کی نظیر دنیا کے کتب خانے میں نہیں ملتی. تاریخ, فلسفہ, مذاہب, سائنس, آرٹ, ادب, طب, فلکیات, نجومیات, ریاضیات, طبقات الارض, فنون لطیفہ سے متعلق متعدد مخطوطات یہاں موجود ہیں. یہ واحد کتب خانہ ہے جہاں اونٹ کے چمڑے پر لکھا ہوا کوفی رسم الخط میں قرآن کریم کا ایک نسخہ ہے جو حضرت علی سے منسوب ہے. اس کے علاوہ راجکمار منوہر اور راجکمار مدھومالتی کی داستان عشق پر مبنی, ملک منجن کی مدمالتی اور ملک محمد جائسی کی اودھی زبان میں لکھی ہوئی مشہور عشقیہ داستان پدماوت کی مکمل کاپی صرف یہی محفوظ ہے. رامپور رضا لائبریری میں منگول قبائل کی تاریخ پر محیط جامع التواریخ, شاہنامہ فردوسی, دیوان حافظ, سنسکرت کے پنچتنتر کا عربی ترجمہ کلیلہ و دمنہ کے مصور نایاب مخطوطے ہیں. فارسی نستعلیق میں والمیکی کی رامائن اور بھگوت گیتا کی 13 خطی جلدیں ہیں۔ فارسی میں رامائن کا مصور نسخہ دیکھ کر ہندوستان میں سنگاپور کے سفیر نے کہا کہ انہوں نے رنگین تصویروں والی ایسی قدیم کتاب نہیں دیکھی ہے۔ مولانا امتیاز علی عرشی کے بقول پہلے مغل بادشاہ بابر کی ترکی نظموں کا وہ مجموعہ بھی یہاں موجود ہے جسے اس نے خود پڑھ کر درست کیا اور آخر میں اپنے قلم سے ایک رباعی کا اضافہ کر دیا۔ اس کے شروع میں بیرم خان کی تحریر اور آخر میں شاہ جہاں کی تصدیق ہے۔ اس لائبریری سے ممتاز مجاہد آزادی مسیح الملک حکیم محمد اشمل خان، منشی امیر احمد امیر مینائی، حافظ احمد علی خان شوق، علامہ نجم الغنی خان اور ممتاز محقق مولانا امتیاز علی عرشی جیسی عظیم ہستیاں وابستہ رہی ہیں۔ خط نسخ کے ماہرین مرزا غلام رسول، مرزا احمد حسن اور خط نستعلیق کے ماہر میر عوض علی عدیل ملیح آبادی بھی اس کتب خانے سے جڑے رہے ہیں۔ رضا لائبریری میں شعبہ اشاعت بھی قائم ہے جس کے زیر اہتمام بہت سی نادر و نایاب کتابوں اور مخطوطوں کی اشاعت عمل میں آئی۔ رضا لائبریری سے شائع ہونے والی بیشتر کتابیں حوالہ جاتی حیثیت کی حامل ہیں۔ محققین اور ناقدین کو ان کتابوں سے کافی رہنمائی ملتی رہی ہے۔ یقیناً رامپور کی رضا لائبریری ایک کوہ نور ہیرے کی مانند ہے جس کی چمک سے علم و ادب کی شمعیں روشن ہیں۔
0: رضا لائبریری رامپور، اس موضوع کے حوالے سے ابھی آپ تاریخ ساز پروگرام سن رہے تھے، تحریر ڈاکٹر رضی الدین کی تھی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ میرا تمہارا پروگرام کا اگلا نغمہ۔

ہماری اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگرام کچھ اس طرح رہیں گے. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر آپ خبریں سنیں گے. پر پروگرام ہوگا میری پسند, جس میں آپ سنیں گے کچھ فلمی نغمے. تین بج کر تیس منٹ پر ڈاکٹر وارث احمد خان کا لکھا فیچر سنیے گا, آغا حشر کشمیری. 4 بجے پروگرام ہوگا فلمی موسیقی, جس میں آپ ایک بار پھر فلمی نغموں کا لطف لے سکیں گے. بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 بجے ہماری اس مجلس کی نشریات اختتام کو پہنچیں گی.

اس نغمے کے ساتھ ہی میری پسند پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. یہ سنیے ڈاکٹر وارث احمد خان کا لکھا یہ فیچر آغا حشر کاشمیری.

0: رنگ ہیں جل مگر ہمارے، کھڑے ہیں خدام گرد سارے، نثار ہوتے ہیں چاند تارے، ہے مہر مسند نشی فلک پر۔
1: ضیاء اقبال بادشاہی، رہے یوں ہی مہ سے تابا ماہی، فروغ بخشے یوں ہی الہی، ہے جیسے مہر مبین فلک پر۔
2: برادر عزیز، اگر یہ سچ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان کے دل کا حال اس کے قول و فعل سے جانا جاتا ہے، تو تمہارا برتاؤ ایک آئینہ ہے جس میں صداقت نظر آتی ہے، اور یہ روشنی، یہ آرائش جو آج تم نے میرے آنے کی خوشی میں کی ہے، تمہارے دل کی چھپی ہوئی محبت کو روشنی ملاتی ہے۔
3: آقا کا اس طرح خوشنودی ظاہر کرنا غلام کی عزت افزائی ہے، مگر بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ خانہ کمتر میں ہے گردوں جناب آیا ہوا، آج ہے ذرے کے گھر میں آفتاب آیا ہوا۔
4: آغا حشر کاشمیری اپنے دور کے مقبول ترین ڈرامہ نگار تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے سماج کی بڑی کامیاب تصویر اپنے ڈراموں میں پیش کی ہے۔ آغا حشر کاشمیری مشرقی انداز زندگی اور انداز فکر کو پسند کرتے تھے۔ ان کے خیالات کی یہ چھاپ ان کے بیشتر ڈراموں میں نظر آتی ہے۔ ان کا ڈرامہ دل کی پیاس اس کی ایک اہم مثال ہے۔
5: آغا حشر کاشمیری نے اردو ڈرامے میں فن کے اعلیٰ ترین نمونے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ اسٹیج کو تسنوں سے آزاد کیا۔ ڈرانے سے شعر و شاعری، گانے اور موسیقی کو کم کر کے اس میں نثر کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ مکالمے سادہ الفاظ میں لکھے اور سادہ ہی الفاظ کے استعمال سے مکالموں میں قافیے کا آہنگ پیدا کرنے کی کوشش کی۔
6: سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سما ہے یا شان یزدانی، ایک طرف چاند کی نور افشانی اور دوسری طرف پانی کی روانی اور تیسری طرف گلہائے بستانی، ان میں بھی کوئی تھانی، کوئی آسمانی، کوئی ارغوانی۔ یہ پھول کس نے پھینکا؟
7: حضور شہزادی صاحبہ، یہ پھول ہوا کا جھونکا آپ کے لیے تحفہ لایا ہے۔
8: یہ کسی بے ادب بلبل نے گرا؟
7: یہ پھول ان پھولوں کی رنگت چرانے آیا ہے۔
9: اقبال، اب بھی نہیں سمجھی؟ یہ پھول تمہارے پھولوں پر قربان ہونے آیا ہے۔
10: حضور غضب، قہر، ستم۔
9: کون؟ شیر چند؟
10: خون، خون، انصاف کا خون، صاف کا خون۔
9: کیا ابا جان شہید ہو گئے؟
7: کیا چچا جان کو کسی نے مار ڈالا؟
10: بھاگیے بھاگیے علی جان، بھاگیے، بادشاہ سلامت کے قتل کا شبہ آپ پر کیا جاتا ہے۔
9: مجھ پر؟
10: ہاں ہاں، آپ پر۔
9: مجھ پر؟ کیا خون نے اپنے خون کا خون بہایا؟ کیا میں نے اپنے باپ کو قتل کرایا؟
10: یہی ہے، باندھ لو قاتل جلاد، باپ کو قتل کرا کے یہاں چھپنے آیا ہے، اور قتل بھی میرے گھر میں تاکہ مجھ پر شبہ کیا جائے۔
9: چچا جان، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟
10: یہ تیرے قلم کی تحریر جو قتل کرنے والے بدماشوں کی جیب سے پائے گی۔

0: گئی جس میں بادشاہ کو قتل کرنے کا طریقہ وقت جگہ انعام ہر ایک بات سجائی گئی ہے.
1: یہ تحریر جھوٹی ہے.
2: جو اس کو سچ کہتا ہے وہ بے وقوف ہے.
0: چپ نادان, لے جاؤ خرید میں. جھوٹ اور سچ کی فرق ریا کے فیصلے پر موقوف ہے. ادھر چلو.
3: کیا کرتے ہو؟
4: سرکار بے ہوش ہو گئی.
3: ہائے سرکار, میری سرکار.
5: حشر کی فن کی یہ خصوصیت ان کے دور کے پہلے حصے

ہے آپ نے ڈاکٹر وارث احمد خان کا تحریر کردہ یہ فیچر سنا آغا حشر کشمیری. صداکار تھے سریندر سیٹھی اور سچیترا گپتا. پیشکش تھی پیورا کی اور معاون تھے سرفراز احمد. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. فلمی موسیقی سن لیجیے. اس پروگرام میں سماعت کیجیے کچھ فلمی نغمے.

سامعین نے پیش ہے ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. آپ سے کچھ دیر کے بعد یعنی 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں پر مبنی ایک فنکار پروگرام کے تحت آشا بھوسلے کی گائی غزلیں. نمسکار. 45 منٹ پر حسب معمول خبریں نشر کی جائیں گی. 9:55 پر آپ سنیں گے پروگرام ہیلتھ ٹپس. 9:30 پر فرمائشی فلمی نغموں پر مبنی پروگرام ہوگا تعمیر ارشاد. یہ پروگرام 11:30 تک جاری رہے گا. دوران پروگرام رات 11 بجے آپ سنیں گے خبریں بر صغیر سے. سرخیوں میں پروگرام پیش کیا جائے گا 11:30 پر. قوالیاں نشر کی جائیں گی 11:45 پر. آج کے فنکار ہیں

مواجه عالمی خبر پیشگی جنگی. برنامه کے 10 منٹ پر کلاسیکی موسیقی کا پروگرام ہوگا. استاد عبدالحلیم جعفر خان کا سدا پر بجایا راگ شام کیدار آپ سنیں گے. سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب 12:30 پر نشر کیا جائے گا. معمول 12:50 پر پھر ایک بار آپ خبریں سن سکیں گے. رات 1 اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین یہ تھے ہمارے یہاں سے آج رات 1 تک نشر ہونے والے پروگراموں کی چند جھلکیاں. یہ آکاش وانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. میرے سامنے پیش ہے غیر فلمی غزلوں پر مبنی پروگرام. ایک فنکار آج کی فنکارہ ہیں آشا بھوسلے.

0: اور سامعین اسی غزل کے ساتھ غیر فلمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. آج کی فنکارہ تھی آشا بھوسلے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین 9:45 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں. ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے. وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں شرکت کر کے وکست بھارت کے عہد کا اعادہ کریں. جھارکھنڈ کی سرکار نے الزامات اور بے ضابطگیوں پر جے پی ایس سی ابتدائی امتحانات کو منسوخ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے. احتجاج کرنے والے طلبہ نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا. جے پی ایس سی کے 3 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفی دے دیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. پردھان منتری آواس یوجنا شہری نے ابھی تک مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل پار کر لیا ہے اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے. ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں جبکہ 3 لاکھ افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے. اور خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی. ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جو کھیل کود میں شرکت کرتے ہیں وہ ترقی کریں گے. انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں. 23 جولائی سے 2 اگست کے درمیان اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں منعقد کھیل کود مقابلوں میں بھارت تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر رہا. بھارتی کھلاڑیوں نے مختلف کھیل کود مقابلوں میں مجموعی طور پر 39 تمغے حاصل کیے. ان میں سونے کے 13, چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں. شہریوں کے مابین حب الوطنی کو فروغ دینے, قومی یکجہتی کو مستحکم کرنے اور بھارت کی ثقافتی وراثت کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کی تقریبات منائی جا رہی ہیں. یہ مہم ہر گھر ترنگا پہل کا 5 سال ہے جس کا آغاز 2022 میں ہوا تھا. نیز جب سے یہ ملک کی عوام شرکت کی سب سے بڑی تحریکوں میں سے ایک بن گئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے ہر گھر ترنگا مہم میں جوش و خروش کے ساتھ شرکت کرنے اور وکست بھارت کی تعمیر کے تئیں اپنے تعاون کے اجتماعی عہد کا اعادہ کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ترنگا ملک کی شان ہے, لہذا یہ ملک کے لیے ہمیشہ اولین ترجیح دینے کی تحریک کا ایک جامع ذریعہ ہے. وزیراعظم نے یہ کہتے ہوئے اظہار مسرت کیا کہ اس سال کی کاوشیں وندے ماترم کے لیے وقف ہیں کیونکہ اس کی 150ویں سالگرہ ہے. جموں کشمیر میں آج سے تمام 20 اضلاع میں جذبہ حب الوطنی نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے کیونکہ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت 1 ہفتے طویل پروگراموں کے سلسلوں کا آغاز ہو گیا ہے. اس سال کی مہم خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے ساتھ آیا ہے. یہ تقریبات 17 اگست تک جاری رہیں گی جن کا مقصد حب الوطنی اور قومی فخر کو فروغ دینا ہے. جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے زیادہ تر مطالبات جھارکھنڈ سرکار نے مان لیے ہیں. اس سلسلے میں ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے. ریاستی وزیر سدیویہ کمار سوم نے کہا ہے کہ حکومت نے 14ویں جے پی ایس سی کے ابتدائی امتحانات اور 2023-25 کے بیک لاگ امتحانات منسوخ کرنے سے اتفاق کیا ہے. وزیر موصوف نے یہ بات آج ریاستی حکومت اور احتجاجی طلباء کے درمیان

سامعین، مکیش کا گایا ہوا سارنگا فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے. دونوں قلم مند کیا ہے بھرت ویاس نے اور موسیقی ترتیب دی ہے سردار ملک نے. فرمائش آپ سب کی ہمیں موصول ہوئی. مارا را دروازہ ایٹا سے نبی حسن عباسی، نوید حسن عباسی، نوید سہیل عباسی اور انم یشف عباسی. سدھارتھ نگر دریا پور بابلی سے گزانن یلے، نبدیپ یلے، کنچن یلے. گرام پور شرپور مٹکلی ضلع بریلی سے شاہر نور انصاری، فریاد حسین انصاری، شکیل احمد ادریسی اور ان کے ساتھ اور بھی دوست احباب. سائی نگر آبلی مہاراشٹر سے نریندر مرگی، پریادشنی مرگی، ڈاکٹر پرینکا کار پانڈے. برکتانہ سے نازنین توسم، افضل ابراہیم، محمد افتخار ابراہیم. اور ایم جی ایم میڈیکل کالج جمشید پور سے ڈاکٹر تسنیم کیسر کوسر، ڈاکٹر ایشیتا سہانی، ڈاکٹر پرینکا. فرمائش رنگنی چھتیس گڑھ سے موصول ہوئی دنیش ورما کروڑا ورما کی. اور ریلوے روڈ گنڈروالہ سے نجمہ بیگم ناز، محمد کریم زخمی، بی بی فاطمہ غازی شامل ہوئے. خان جی پیر ادے پور سے جبار محمد، نجیب خان، منجو اشرف،

0: میں نے اس وقت آپ سن رہے ہیں فرمائش فلمیں نغموں پر مبنی پروگرام تعمیل ارشاد. یہ پروگرام ابھی جاری ہے, 11 بج چکے ہیں. یہ سامنے پہلے آپ سنیے خبریں بر صغیر سے.
1: یہ آکاشوانی ہے, بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں محمد شہزاد. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں. ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے. جھارکھنڈ کی سرکار نے الزامات اور بے ضابطگیوں پر جے پی ایس سی ابتدائی امتحانات کو منسوخ کرنے سے اتفاق کر لیا. احتجاج کرنے والے طلبا نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا. جے پی ایس سی کے 3 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفی دے دیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. پردھان منتری آواس یوجنا شہری نے ابھی تک مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے. اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے. ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں, جبکہ 3 لاکھ افراد کو محفوظ جگہ پر پہنچایا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی. ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جو کھیل کود میں شرکت کرتے ہیں وہ ترقی کریں گے. انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں. 23 جولائی سے 2 اگست کے درمیان اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں منعقدہ کھیل کود مقابلوں میں بھارت تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر رہا. بھارتی کھلاڑیوں نے مختلف کھیل کود مقابلوں میں مجموعی طور پر 39 تمغے حاصل کیے. ان میں سونے کے 13, چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں. شہریوں کے مابین حب الوطنی کو فروغ دینے, قومی یکجہتی کو مستحکم کرنے اور بھارت کے ثقافتی وراثت کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں ہر ترنگا مہم کی تقریبات منائی جا رہی ہیں. یہ مہم ہر ترنگا پہل کا 5واں سال ہے, جس کا آغاز 2022 میں ہوا تھا. نیز جب سے یہ ملک کی عوامی شرکت کی سب سے بڑی تحریکوں میں سے ایک بن گئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے ہر گھر ترنگا مہم میں جوش و خروش کے ساتھ شرکت کرنے اور وکست بھارت کی تعمیر کے تئیں اپنے تعاون کے اجتماعی عہد کا ادا کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ترنگا ملک کی شان ہے, نیز یہ ملک کے لیے ہمیشہ اولین ترجیح دینے کی تحریک کا ایک جامع ذریعہ ہے. وزیراعظم نے یہ کہتے ہوئے اظہار مسرت کیا کہ اس سال کی کاوشیں وندے ماترم کے لیے وقف ہیں, کیونکہ یہ اس کی 150ویں سالگرہ ہے. جموں کشمیر میں آج سے تمام 20 اضلاع میں جذبہ حب الوطنی نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہر ترنگا مہم کے تحت 1 ہفتے طویل پروگراموں کے سلسلوں کا آغاز ہو گیا ہے. اس سال کی مہم خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے ساتھ آیا ہے. یہ تقریبات 17 اگست تک جاری رہیں گی, جن کا مقصد حب الوطنی اور قومی فخر کو فروغ دینا ہے. جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے زیادہ تر مطالبات جھارکھنڈ سرکار نے مان لیے ہیں. اس سلسلے میں ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے. ریاستی وزیر سدیو کمار سونو نے کہا کہ حکومت نے 14ویں جے پی ایس سی کے ابتدائی امتحانات اور 2023-25 کے بیک لاگ امتحانات منسوخ کرنے سے اتفاق کیا ہے. وزیر موصوف نے یہ بات آج ریاستی حکومت اور احتجاجی طلبہ کے درمیان بات چیت کے بعد میڈیا سے کہی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات, مجرمانہ پہلوؤں کی سی آئی ڈی تحقیقات اور 90 دنوں کے اندر چارج شیٹ داخل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ایک فاسٹ ٹریک عدالت کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ آپریشن سندور نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ بھارت اپنے شہریوں اور ملک کی خواتین کے ماتھے کے سندور کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. وزیر دفاع نے یہ بات نئی دلی کے بیس اسپتال میں سندور مہارت دان یاترا کے کیمپ کے افتتاح کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا उन्होंने भारतीय अफवाज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को संगीन नतीजे का सामना करना पड़ा। सिंदूर महारक्तदान यात्रा का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की शुजात मंदी का मुजाहरा किया है, वहीं खून का अतिया देने का यह कैंप हमदर्दी और इंसानियत की अलामत है। उन्होंने बताया कि कैंप में महाराष्ट्र के तकरीबन 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने खून का अतिया किया। उन्होंने कहा कि यह इकदाम बेलोस खिदमत और मुसल्ले अफवाज के साथ एकजहती के जज्बे की अक्कासी करता है। वजीर दिफा ने कहा कि खून अतिया करने वाला और खून हासिल करने वाला हर शख्स अपने अपने तरीके से मुल्क की खिदमत कर रहा है। उन्होंने खासतौर पर नौजवानों से अपील की कि वो खून अतिया करने को एक बाकायदा अमल बनाएं। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU और PMAYU 2.0 के तहत अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकानात की तामीर

Der Asman film ka dhawa aap sun rahe the, Lata Mangeshkar ka gaya hua. Is naam ko qalamband kiya tha Hasrat Jaipuri ne, musiqi tarteeb di thi Shankar Jaikishan ne. آپ سب کی فرمائش پر یہ نغمہ سنوایا گیا. صدر بازار کراولی سے انیل کمار ورما، مایا دیوی ورما، راہل کمار ورما، جان ڈیکسٹرو، روزی ڈیکسٹرو، ولیس ڈیکسٹرو، جنک پوری سہارنپور سے دردرشن گوڑ کویتا اور درشن بھائی ساتھ میں، اور بھی دوست احباب گاؤں شوبھا پور میرٹ سے یہ فرمائش اس سال کی تھی. پرانا طالب ڈبرو سے ولی اللہ انصاری، اسمان انصاری اور محمد سلمان انصاری. اگلی بازار جگراؤ سے سنیل پاٹک اور پاٹک گویا ملہوترا، اور یہ فرمائش ہمیں اس سال کی ہے. گاندھی روڈ گجڑوارا سے محمد عظیم، محمد جاوید اور منی سلمانی نے. سوراشٹر راجکوٹ سے جولی رپیس گجراتی، جنیس گجراتی اور لڈو کماری. سبرت چودھری کولکاتا سے فرمائش لے کر آئے ہیں. چھوٹی تاج محمد انصاری، غلام صابر رائے، میراج جہاں.

سامعین یہ پروگرام کے آخر میں آپ کو سنواتے ہیں بھیگی رات فلم کا نغمہ، مسرور سلطان پوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں، روشن کی موسیقی سے سجا ہوا اور آواز لتا منگیشکر کی ہے، فرمائش مٹاپارا کے بچ کامل موتی لال یادو بسنت برگ کی ہمیں موصول ہوئی ہے، یہ فرمائش قصبہ بلرام سے ارشاد احمد شاہ شاہجہاں بیگم اور مریم زینب ہے، فروخ آباد مولا صاحب گنج چناؤ اتر پردیش سے سریش چورسیا سروج چورسیا اور شیوا چورسیا کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے.

ان استاد عبد الحلیم جعفر خان کا ستار پر بجائے راگ شام کے دھارا آپ سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی کلاسیکی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. یہ سامنے پیش ہے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب. ایک بار پھر تمام سامعین کی خدمت میں پرخلوص آداب.

0: مجھے نمو کے ساتھ سدابہار فلمی نمو کا پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین 12:50 بچاتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ تنویر سے خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اس وقت ان کا ملک امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر رہا ہے. روس اور یوکرین نے رات کے دوران ایک دوسرے پر حملے کیے جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں بہت سے شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں. ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے اور شدید طوفان ڈولفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے. ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں جبکہ 3 لاکھ افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے.